ya so ya we tan lo pa mbo ngba mu do ku lo ku bo di ga gba wa anafa no wo di ga gbe ni je ko bo lo tan gbe na do